0: de han din pizza med mig?
1: Ja, kan jeg så ikke give pizza nogen med mig?
2: Jeg må måske lige misse, du skal lige indgå der nu. Jeg skal lige have noget rigtigt du.
1: Ja, men jeg er nu ikke ret på jer, for jeg kan ikke så jo nogen med mig, når hun går bare bare på dig.
0: Ja, men jeg nakker ikke om den så jo ikke. Er jo ikke i dogen af en service til Vodafone. Jeg kunne han gøre en payment til den anden mobile.
1: Yani rawa orang aruna
0: diran beisi neno onen tau roi bukin kai nanon nam popai
2: e bai yani ne yo ni mi sigi ri ri ai na pa ta ku bai ye khari no man ne ben beisa
1: ho ye ni te mane ya kai nanwa ki ye
0: e yang akia te mane e na kapunga na ke ipun si am tare pon na bai bukin nam popai
3: kawara na kam da wo da phone ke tare ponia
4: 100
3: i bukin nam sign up together we can
4: wo da phone kinemas Ayo orang karawana, karua anak tempesa yang tepung na tehei.
0: Itaruan ka yon taribon aki itinan Android.
1: Nakon the Play Store nam taribon, nakon search mpesa kiribes o download.
2: Aki amra ka, nanon nempesa, a karawa ang bupay na bel, nanon nempesa account, o na nakay roon, tere na 1%.
0: Tepangani po yon tayang taribon, o payin na ko te taribon ni mangan Vodafone.
2: Ipesi, irani nano, o ikunaani po po ni kapeni na awarinikin ng bupay. Ibukin nam kanina tata. Oh, fukum, teleponia, tawana akia akia.
0: Ke message yon on a Facebook page Vodafone.
2: Uringa kia yako kimakuri. Kalikia amane na kimakuri. Amane ni kara awa amane ni mawpu. Anakon na mempesa account. Anakon na anake ilom the bonus app.
3: Tenebuita tara, nsite tete.
2: Kalini kon tempesa ante muantai ayinariki.
0: Tebuina kanwan nam tarepon nsite tete.
1: Karina mfomi bukin temane na kimakuri na kon temuaisa.
0: Ayinariki ilom tebuina tetara kanwan nam tarepon nsite tete.
1: Tebuina tetara kana ammane na kimakuri erin yan nam tarepon nampa ke mempesa account. Naikani arina kona andeki ke kanwan ham. Terepe.
4: Kalini kon kain tempesa. Epesi, ebeno, oyenta kanwan.
1: Mpesa,
0: ponansa.
1: Iba
0: kimi nte tapet na kundi kono kum. Karini kung kain mpesa, oy nare recharge narun na yos ikay.
2: Wotara na kontinu wotara, de tapo up. Ato kitay na nte kuin.
4: Ono wotara de tapo up.
0: Tapo up.
2: Ato kitay na nwa kum.
4: De pin wotara na kontin pin na tungwan wotara. Trigo up.
2: Ato kitay na inono ni nako.
4: Awa pi wotara de four.
2: Ato kitay na, inanon, isipo. O, titine kong tara, nakontine me kong tara, the fight up.
4: What time, man? Uringan, eto kitay na inanon, te fila tepo.